Я ворветта, ва е това. Марата виолита, я ядко озансен. Малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетте сите кескусте, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.